biem kraba cha bi onim se Ghana Minister man wo kono ma enya ma papa yi nsa ebetimi aka bi enso ho na busua de atie ni ye wo nyoma bi ti se Oman Bar Fragrant Rice.